0: سیمی فائنل میں آج رات ارجنٹینا کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. اور کرکٹ میں ایڈبیسٹن میں تین میچوں کی سیریز کے پہلے او ڈی آئی میں بھارت نے انگلینڈ کو 6 وکٹ سے ہرا دیا. اب خبریں تفصیل سے. بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی و تجارتی معاہدہ آج سے عمل میں آ گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گزر بسر سے متعلق سمجھوتا دوہرے تعاون کا کنونشن ڈی سی سی بھی نافذ ہو گیا ہے، جس کے تحت برطانیہ میں بھارتی پیشہ ور افراد کی آمد و رفت اور مسابقت کو استحکام حاصل ہوگا. اس اہم سمجھوتے کے تحت بھارت کے برآمدکاروں کو برطانیہ کی مارکیٹ میں 99% اشیاء پر کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. اس سے بھارت اور برطانیہ کی دفاعی شراکت داری کو گہرا کرنے اور دونوں ملکوں کے عوام میں مزید خوشحالی لانے کے مشترکہ عزم کا اظہار ہوتا ہے. نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے تجارت کے سیکرٹری راجیش اگروال نے بھارت برطانیہ جامع اقتصادی و تجارتی معاہدے کو بھارت کے تجارت کے سفر میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا. انہوں نے کہا کہ اس سمجھوتے سے دو بڑی معیشتوں کے درمیان مستقبل کے لیے تابناک اقتصادی شراکت داری کو استحکام حاصل ہوا ہے. دوہرے تعاون کے کنونشن ڈی سی سی کا ذکر کرتے ہوئے جناب اگروال نے کہا کہ اس بندوبست سے برطانیہ میں بھارت کے پیشہ ور افراد اور ان کے آجروں کو فائدہ حاصل ہوگا. زراعت اور دیہی ترقی کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کل کولکاتہ میں ایک اعلی سطح کی میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ میں مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری، ریاستی کابینہ کے ارکان اور مرکزی و ریاستی سرکار کے سینئر افسران نے بھی شرکت کی. جناب چوہان نے اعلان کیا کہ مرکز نے مغربی بنگال میں دیہی ترقی کے لیے 8,500 کروڑ روپے سے زیادہ روپے کی منظوری دی ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: میٹنگ میں سڑکوں، ریلویز، میٹرو، پیٹرولیم، قدرتی گیس، کوئلے اور محنت کے شعبوں میں 82,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق 19 بڑے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا گیا. زمین کو قبضے میں لینے، بازآباد کاری، جنگلات سے متعلق منظوریوں اور بین محکمہ جاتی تالمیل سے متعلق معاملات کو حل کرنے کی ہدایت دی گئی تاکہ پروجیکٹوں کو بر وقت مکمل کیا جا سکے. مرکزی وزیر نے عمل درآمد میں تیزی لانے کے لیے پروجیکٹوں پر نظر رکھنے کے ریاستی سطح کے گروپ قائم کرنے کی بھی تجویز رکھی. وزیر موصوف نے فصلوں میں تنوع لا کر پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کو توسیع دے کر کسان کریڈٹ کارڈ کی تعداد میں اضافہ کر کے قدرتی زراعت، ڈیجیٹل، ایگری ٹیک اور غذائیت میں اضافے کے پروگراموں کو فروغ دے کر زراعت کو مستحکم بنانے کے اقدامات کا بھی اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ مغربی بنگال کی ترقی کو رفتار دینے کے لیے مرکزی اور ریاستی مل کر کام کرے گی. کولکاتہ سے سندیپ داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان.
0: کوئلے اور کانوں کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی آج نئی دلی میں اہم اور اسٹریٹجک معدنیاتی بلاکس کی نیلامی کے 8ویں مرحلے کا آغاز کریں گے. کانوں کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ نیلامی 9 ریاستوں میں واقع 20 اہم اور اسٹریٹجک معدنیاتی بلاکس کے لیے ہوگی، جن میں 13 نئے نشان زد بلاکس اور دوسری مرتبہ پیش کیے جانے والے 7 بلاکس شامل ہیں. یہ معدنیات صاف ستھری توانائی، جدید مینوفیکچرنگ، کھاد، دفاع اور دیگر اسٹریٹجک شعبوں کے لیے اہمیت کے حامل ہیں. وزارت نے نیلامی کے 7 مرحلوں کی تکمیل سمیت 88 اہم اور اسٹریٹجک معدنیاتی بلاکس میں سے 56 کی نیلامی کامیابی سے مکمل کر لی ہے. اس طرح 63% سے زیادہ کامیابی حاصل کر لی ہے. بھارت آج سے حیدرآباد میں محنت اور روزگار کے برکس وزرا کی 12ویں میٹنگ کی میزبانی کرے گا. اس 2 روزہ میٹنگ میں برکس رکن ممالک کے محنت اور روزگار کے وزرا اور سینئر افسران یکجا ہوں گے. بھارت کی برکس صدارت، جس کا عنوان ہے لچک، جدت ترازی، اشتراک اور پائیداری کی تعمیر کے لیے، کے تحت یہ اجتماع ہوگا. محنت اور روزگار کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا میٹنگ کی صدارت کریں گے. اس دوران وزراء سماجی تحفظ کو فروغ دینے، محنت کی منڈیوں کو باضابطہ شکل دینے، خواتین کی شمولیت کو بڑھانے اور افرادی قوت میں انہیں شامل کرنے سمیت 4 ترجیحی موضوعات پر تبادلہ خیال کریں گے. میٹنگ کے دوران روزگار ورکنگ گروپ کے ذریعے تیار کردہ ڈرافٹ اعلامیوں کو غور و خوص کے بعد اپنایا جائے گا. اس اعلامیے کا مقصد برکس ممالک میں محنت کے بازار کی پالیسیوں، محنت کشوں کی بہبود، ہنر مندی کے فروغ اور شمولیت، روزگار پر تعاون کو تقویت دینا ہے. پوتر شہر پوری کل سے شروع ہونے والی عالمی شہرت یافتہ بھگوان

0: پاکستان کے زیر قبضہ پورے علاقے میں یہ مظاہرے خطے میں پاکستان کے دیرینہ قبضے کے لیے ایک براہ راست چیلنج بن گئے ہیں، کیونکہ پاکستانی فوجوں نے وحشیانہ کارروائی شروع کر دی ہے جن میں دسیوں شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خطے میں سخت ناکابندی اور کرفیو نافذ ہے، نیز مواصلات کا سلسلہ پوری طرح منقطع ہو گیا ہے۔ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد السانی کے والد امیر شیخ حمد بن خلیفہ السانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ فٹ بال میں اسپین فیفا عالمی کپ 2026 کے فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ کل رات امریکہ کے ٹیکساس کے ڈالاس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل میں اسپین نے فرانس کو 2-0 سے ہرا دیا۔ اسپین کی جانب سے مائیکل اویارزبل نے 22ویں منٹ میں پہلا گول کیا۔ اس کے بعد پیدرو پورو نے دوسرا گول کرتے ہوئے اسپین کی جیت یقینی بنا دی۔ اب اتوار کی رات نیو جرسی کے میٹ لائف اسٹیڈیم میں فائنل میں اسپین کا مقابلہ ارجنٹینا یا انگلینڈ سے ہوگا۔ اسپین نے 16 سال پہلے اپنا پہلا فٹ بال کپ جیتا تھا۔ مردوں کے کرکٹ میں کل رات برمنگھم کے ایڈبسٹن میں کھیلے گئے 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں بھارت نے میزبان انگلینڈ کو 9 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس جیت کے ساتھ ہی بھارت نے سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فیصل خان۔
1: شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے وزارت خارجہ کے بیان کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاب نے سرخی لگائی ہے، ہرمز میں بھارتی شہری کی ہلاکت پر بھارت خفا، وزارت خارجہ نے ایرانی مشن کے ڈپٹی چیف آف مشن اور دیگر سفارتکاروں کو طلب کیا، سمندر میں جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی صلاح دی۔ روزنامہ انقلاب نے اپنے صفحہ اول پر ایک اہم خبر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی، بھارت نے سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کی امیدواری پیش کی، وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں بھارت کی دعویداری کو مضبوط طریقے سے پیش کیا۔ روزنامہ پرتاب نے ایک اہم خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے، ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے مال برداری کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے 8 نئی اصلاحات کا اعلان کیا۔ اسی اخبار نے مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ کے بیان کو سرخی بنایا ہے، این ای ایس اے سی خلائی ٹیکنالوجی کو عوام کی زندگی سے جوڑنے کا اہم ذریعہ بن چکا ہے۔ اخبارات کی کچھ اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، اب نئے ہرمز جنگ یا امریکی دباؤ سے نہیں کھلے گی، ایران کا بیان، اب نئے ہرمز سے آمد و رفت پر کوئی فیس یا ٹول قبول نہیں، یورپی یونین کا بیان۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر، برطانیہ، بھارت برطانیہ جامع اقتصادی و تجارتی معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اس کے تحت بھارتی برآمدات کی تقریباً 99% اشیاء محصول سے آزاد رہیں گی۔ مرکز نے مغربی بنگال میں دیہی ترقی کے لیے 8,500 کروڑ روپے کے پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ حکومت آج اہم اور دفاعی نوعیت کی معدنیات کے بلاکوں کی نیلامی کے 8ویں مرحلے کا آغاز کرے گی۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز میں کمرشل جہازوں پر ایرانی حملوں کے جواب میں ایرانی بندرگاہوں کی ایک بار پھر ناکابندی کر دی ہے۔ فٹ بال میں اسپین فیفا عالمی کپ کے فائنل میں داخل ہو گیا ہے، اس نے فرانس پر 2-0 سے جیت حاصل کی۔ دوسرے سیمی فائنل میں آج رات ارجنٹینا کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اور کرکٹ میں ایڈبسٹن میں 3 میچوں کی سیریز کے پہلے او ڈی آئی میں بھارت نے انگلینڈ کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 326.79 میٹر یعنی 918 KHz پر اور ایف ایم بینڈ 100.1 MHz پر ہم آکاش وانی کے کاٹن سٹی چینل سورت گڑھ سے بول رہے ہیں۔ صبح کے 8:45 ہوئے ہیں۔ شروتاؤں آئیے سنتے ہیں کاریکرم سگم سنگیت۔ اس کاریکرم میں سنتے ہیں کچھ بھجن۔

سامعین آپ کو بتا دیں پس کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے جناب سلیم عثمانی کی تحریر کردہ گیت و بھری کہانی تقدیر. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے.

سورج مشرق سے اپنا سفر شروع کر کے مغرب کے آغوش میں ٹھیک سے جا بھی نہ پایا تھا کہ یکایک کسی کے خیال نے دل کے دروازے پر دستک دی اور میں وہیں کرسی پر بیٹھ کر اپنے ماضی کی یادوں میں گم ہو گیا۔

0: ایک نئی خصوصی عدالت نامزد کی ہے۔ اس عدالت میں قومی جانچ ایجنسی این آئی اے کے قانون کے تحت اور اس ایجنسی کی طرف سے تفتیش کردہ معاملات کی سماعت کی جائے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے خبردار کیا ہے کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں اصلاحات نہ ہونے اور عالمی تنازعات پر مؤثر طور پر توجہ نہ دینے کے نتیجے میں اس عالمی ادارے سے عوام کا اعتماد اٹھ رہا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے مستقبل کے لیے کثیر پہلو والی حکمت عملی کے موضوع پر وزیروں کی گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ بھارت کے مستقل نمائندے نے کہا کہ سلامتی کونسل موجودہ تنازعات میں بامانہ طریقے پر مداخلت کرنے میں ناکام رہی ہے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی امن اور سلامتی برقرار رکھنے کی اس کی اہلیت کے بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ جناب پی ہریش نے کہا کہ 80 سال سے چلا رہا اقوام متحدہ کا موجودہ نظام اور طریقہ کار آج کے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ناکافی ہے۔ پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں انتشار اور بے چینی برابر بڑھتی جا رہی ہے۔ وہاں جاری احتجاج کا آج 36واں دن ہے۔ ہزاروں لوگ راولکوٹ میں احتجاج کر رہے ہیں۔ مشترکہ عوامی کارروائی کمیٹی کے لیڈر سردار امان نے خان نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پر الزام لگایا کہ اس نے جبرن خطے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر ایک مقبوضہ علاقہ ہے، نہ کہ متنازع علاقہ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک کامیابی حاصل نہیں ہوتی یہ تحریک جاری رہے گی، چاہے مظاہرین کو اپنی جانیں نچھاور ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ فلسطین نے لڑائی سے متاثرہ ملک میں 3 اہم پروجیکٹ شروع کرنے کے بھارت کے فیصلے کا آخر مقدم کیا ہے۔ ان میں سے ایک پروجیکٹ پیشہ وارانہ تربیتی ادارے میں جسمانی اعضا فٹ کرنے کا ایک خصوصی اسپتال قائم کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ نئی دلی میں فلسطین کے سفارت خانے نے ایک بیان جاری کر کے بھارت کے فیصلے کا آخر مقدم کیا ہے۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت نے یہ فیصلہ ایک ایسے وقت کیا ہے جب فلسطینی عوام، خاص طور پر غزہ پٹی کے لوگوں کو حالیہ دنوں میں سب سے زیادہ سنگین انسانی بحران کا سامنا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے کھلی ہوئی ہے، لیکن ایران کے جہازوں کے لیے یہ آبی گزرگاہ بند رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے حکام نے حال ہی میں تہران کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ وہ یا تو کوئی سمجھوتا کرے یا پھر نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ فیفا عالمی فٹ بال کپ 2026 میں اسپین فرانس کو ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ کل رات امریکہ کے ٹیکسس کے ڈلاس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل میں اسپین نے فرانس کو 2-0 سے ہرا دیا۔ دوسرے سیمی فائنل مقابلے میں آج رات اٹلانٹا اسٹیڈیم میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی اور تجارتی سمجھوتا آج سے نافذ ہو گیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ سمجھوتے سے بھارت کے صنعتکاروں، چھوٹے، بہت چھوٹے اور متوسط درجے کے صنعتی اداروں اور کسانوں میں ایک نیا جوش پیدا ہوگا۔ اور بھارت نے اقوام متحدہ میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ کوئی قدم نہ اٹھانے کی وجہ سے اس ادارے پر عوام کا بھروسہ ختم ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیا میں بھی 1073 kHz موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سامعین شام کے 5 بجے چاہتے ہیں یا ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہے۔
2: میڈیم ویو 326.7 MHz ارتھات 918 kHz پر ہم آکاشوانی سورت گڑھ کے کاٹن سٹی چینل سے بول رہے ہیں۔ شام کے 5 بج چکے ہیں۔ प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी।